Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Іще раз.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження, 50А.

0: та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.

акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

Слухай, радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. Наразі не на часі, ми на паузі, досі.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Вночі ворог завдав ударів по мирних кварталах Сум і Миколаєва. Серед загиблих діти і літні жінки. У Сумах від удару керованими авіабомбами загинуло двоє дітей і літня жінка. Дівчаткам було по 5 і 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів власного будинку після влучання. У місті пошкоджені і зруйновані житлові будинки, також нежитлові споруди. Іще четверо мешканців Сум звернулися за медичною допомогою. У них зафіксували гостру

0: 2-3 серпня армія РФ продовжила наступ на Куп'янському напрямку, однак Сили оборони України контратакували у цьому районі. Окрім того, ЗСУ проводять власну наступальну операцію. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Російські військові блогери знову заявляють про просування армії РФ у Куп'янську. За словами американських аналітиків, жодних доказів підтвердженого просування армії РФ на цій ділянці фронту наразі немає. Натомість Сили оборони одночасно проводять у Харківській області дві операції. Оперативна оборона на півночі і сході від Харкова і наступальна – це Куп'янський напрямок. Відтак намагається відтіснити російських загарбників від державного кордону і зберегти повний вогневий контроль над Куп'янськом і наземними шляхами, які ворог використовує для перекидання підкріплень. На цій ділянці фронту армії РФ бракує особового складу, тому прориву української оборони у Харківській області боятися не варто, таке заявляють аналітики, власне, із посиланням на реч. Другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярова. Попри це, противник активно застосовує каби, оскільки ЗСУ поки що не має достатніх можливостей для знищення літаків, із яких здійснюються такі удари. Вранці дрони атакували складські приміщення маркетплейсу Wildberries у Чехові Московської області, а також Ленінградській і Тверській областях. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Зазначається, що у результаті атаки є загиблі і поранені. Як повідомляє Астра, очевидці також публікують кадри пожежі після українських атак по логістичних центрах. На Волинь на Шиті назавжди повертається захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району, це Донецька область. Сьогодні траурний кортеж чекають у селі Розничі. Чин похорону відбудеться у храмі Казанської ікони Божої Матері. І Камінь-Каширська громада проводжає сьогодні в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середній Краматорського району Донецької області. У селі Охлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близької півночі, а вже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Рятувальники повідомляють, напередодні поза межами села Солотвин Голубської громади була пожежа сухої трави та чагарників. Займання, кажуть, виникло через необережне поводження з вогнем. Того ж дня по обіді загорілася суха трава і чагарники у селі Веснянка Підгайцівської громади. На місці працювали рятувальники з Ківерців. Вони загасили вогонь і не допустили його поширення на розташовані поруч господарські будівлі. Попередньою причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляну призму. Ну а уже по 16-й на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу з Терні у селі Старосілля, це Колківська громада. Горіння приборкали рятувальники із селища Маневичі. За фактом цієї пожежі винесена постанова про адміністративні правопорушення щодо громадянина 58-го року народження, який розпалив багаття на власному полі. Рятувальники наголошують, що в умовах надзвичайної пожежної небезпеки громадянам слід бути максимально обережними із відкритим вогнем. На Волині, за прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря сягатиме 38 або 39 градусів. Тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку на дороги, роботи тривають на міжнародних та національних маршрутах на ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці із управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється про понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажу. Відправників штрафи перевищили понад 2 мільйони гривень уже. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню дорожнього покриття і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну і сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без істотних опадів. Вітер переважно південний, 3-8 метрів за секунду.

0: секунду. Температура повітря по області 31-36 градусів, у Луцьку в межах 33-35 градусів спеки. Вода у Стеру сьогодні 23, в озері світять поки 21 градус. Ну і зараз у повітрі в обласному центрі вже плюс 30, вітер південний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Сумщині сталося масштабне аварійне знеструмлення через атаку Російської Федерації. Місцева влада повідомляє про роботу із відновлення електропостачання. Новою метою російських окупантів стало прицільне знищення українських систем водопостачання. Таке заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю «Політику». Без води та каналізації вижити довше 3 днів важко, каже він. Україна відповідає на російську агресію компанією «Дарів» по російських нафтопереробних заводах на великій відстані. Як наслідок, близько 40% основних нафтопереробних потужностей Кремля виведені з ладу, що спричинило дефіцит палива по всій Росії. За словами Шмигаля, Київ сподівається, що його удари, а також санкції союзників змусять кремлівського диктатора припинити війну цієї осені. Якщо це не вдасться, Україні загрожує повторення попередньої зими із постійними атаками окупантів на енергетичну інфраструктуру. Телеграм-канал Головного управління Національної поліції в Херсонській області опублікував відео полювання російського дрона на чоловіка, який торгував овочами. На відео видно, як чоловік бігає навколо буса, із якого торгував товаром, а дрон кружляє над ним по колу. На щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму уламкою пораненого.

0: Ну, а також розглядають іще одну версію, і то диверсія. Неконтрольована детонація на військовому об'єкті на околиці Хмельницького, нагадаю, сталася 31 липня близько 11:55 і тривала майже до кінця дня. Про це кажуть в ДБР. Дотепер п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт виявлені фрагменти, їх передали для проведення судомедичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих, призначені інші необхідні експертизи. Унаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців, що отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю, на щастя, немає. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Загинув він 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувається у храмі Казанської ікони Божої Матері. Ну і у Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада проводжає в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району на Донеччині. У селі Охлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько опівночі, а вже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. 6 років за ґратами проведе 57-річний житель одного із сіл Луцького району. Його визнали винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Про це повідомили в Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, згідно із наказом місцевої ради, юнку тимчасово влаштували у сім'ю до дядька-матері, на якого поклали відповідальність за її життя, здоров'я, фізичний і психологічний розвиток. Навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина продовжувала проживати у родича, оскільки не мала іншого житла. У період із березня і до серпня 25-го року чоловік, за даними обвинувачення, погрожуючи вигнати її з дому, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо неї. На Волині, за прогнозами синоптики, найближчими днями температура повітря сягатиме 38-39 градусів, тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку на дороги, роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах на ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється про понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників. Штрафи перевищили вже понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню дорожнього покриття і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках і чергова добірка уже за годину на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068-390-6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Отже, сьогодні, за інформацією наших синоптиків, на Волині і у Луцьку, зокрема, мінливо-хмарна погода спостерігатиметься упродовж дня без істотних опадів. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Щодо температури, по області 31-36 градусів прогнозують, у Луцьку межах 33-35 градусів. тепла.

0: Ну і для тих, хто планує охолодитися поблизу водойм, скажу, що температура води у річці Стир 23, в озері Світязь 21, позитивний градус. Ну і у повітрі в обласному центрі зараз плюс 32, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Once I was 7 years old. Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Армія РФ атакувала ракетами передмістя Одеси. Є влучання біля ринку. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Таке повідомляє керівник Одещини Олег Кіпер. На місці працюють екстрені служби. Вже відомо про щонайменше трьох поранених. На Сумщині сьогодні фіксують масштабне аварійне знеструмлення через атаку РФ. Ну а на Краматорськ росіяни скинули дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань там іще встановлюють. Натомість уже відомо про щонайменше 15 поранених. Місцева влада вкотре закликає місцевих евакуюватися. Слідство перевіряє дві основні версії неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Йдеться про порушення під час перевезення розвантаження боєприпасів або диверсію. Неконтрольована детонація на військовому об'єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня близько 11:55, тривала майже до кінця дня, нагадують в ДБР. Дотепер п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення судово-медичних і молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих, призначені інші необхідні експертизи. Унаслідок вибухів іще восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю, на щастя, немає. Росія дедалі активніше застосовує медові пастки для убивств українських військових. Ворог полює на бійців ЗСУ на сайтах знайомств і не лише там. Як пояснили в СБУ, медова пастка – то прийом російських спецслужб, який передбачає замахи на бійців ЗСУ під виглядом побачень із жінками. За останні 7 місяців спецслужба запобігла понад 50 спробам ліквідації українських військових у такий спосіб. Однак ворог продовжує застосовувати цю тактику. У більшості випадків росіяни використовують сайти знайомства і тематичні чати у месенджерах. Вони створюють

створюють фейкові акаунти, втираються в довіру до бійців ЗСУ. Ворог намагається створити ілюзію романтичних стосунків, після чого заманює українських воїнів на зустрічі у заздалегідь підготовлених місцях, де здійснюється замах.

0: Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. І у Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили там про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада проведжає в останню дорогу Олександра Волончаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайде вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. Боратинська громада проведе в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання у Курській області, а його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. 6 років за ґратами проведе 57-річний житель одного із сіл Луцького району. Його визнали винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, згідно із наказом місцевої ради, юнку тимчасово влаштували у сім'ю до дядька матері, на якого поклали відповідальність за її життя, здоров'я, фізичний і психологічний розвиток. І навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина продовжувала проживати у родича, оскільки не мала іншого житла. Період із березня і до серпня 25-го року чоловік, за даними обвинувачення, погрожуючи вигнати її з дому, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої. На Рівненщині суд виніс вирок у кримінальному провадженні щодо організації незаконного переправлення осіб через держкордон. Згідно з матеріалами, у листопаді 24-го року місцевий житель організував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку до Республіки Білорусь поза офіційними пунктами пропуску. До протиправної діяльності він залучив співучасників, пообіцявши 4 клієнтам безперешкодний перетин кордону за 8 тисяч доларів із кожного. На судовому засіданні винувачений повністю свою провину визнав і на користь ЗСУ навіть переказав 200 тисяч гривень. Відтак чоловікові призначили 5 років позбавлення волі без конфіскації майна і без додаткових заборон. Водночас замінили термін ув'язнення на 2 роки іспитового строку. Це були новини, більше традиційно у наших наступних випусках, і чергова добірка на радіо Аверс уже за годину.
1: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Продовження сьогоднішнього волинські синоптики по області і Луцьку обіцяють намінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер переважно південний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 31-36 градусів, у Луцьку в межах 33-35 спеки. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері Світязь 21 градус. А у повітрі зараз в обласному центрі плюс 33, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050 378 7206.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади «Любар». Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Спецслужбовець підрозділу «Омега» долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний «Ша», боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Слава! Мій позивний «Хорст». Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний «Тюр» – боєць бригади «Любар». Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Смирно! Мій позивний «Крижак» – ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний «Сагайдак». Я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
10: Смерть ворога!
11: Я ветеран Сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
12: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний «Зіло». Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
13: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, і завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
14: З нами Бог, за нами перемога!
15: Мій позивний «Навара». Я військовослужбовець полку «Рейд». Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
16: Слава Україні!
10: Героям слава!
16: Слава нації!
10: Смерть ворогам!
16: Україна!
10: Ворог!

0: Соціальна реклама.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Херсоні російські безпілотники атакували Свято-Духівський кафедральний собор. Унаслідок удару пошкоджено будівлю храму і прилеглі приміщення. Атака сталася цієї ночі близько 3:30. На щастя і на диво. Під час цієї атаки у Херсоні ніхто не постраждав. Ну а тим часом про трьох поранених уже відомо після атаки росіян по передмістю Одеси сьогодні. Є пошкодження там цивільної інфраструктури. На Миколаївщині окупанти атакували дронами портову інфраструктуру. Додам, що цієї ночі внаслідок атаки по житловому сектору Миколаєва загинула жінка і ще 7 людей були травмовані. Там пошкоджено 6 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. А на Краматорськ уже посеред дня сьогодні росіяни скинули 2 авіабомби. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань тут зараз встановлюють. Натомість уже відомо про щонайменше 15 поранених. Місцева влада вкотре закликає місцевих людей евакуюватися. Російські окупанти почали масово бити по Чернігівщині реактивними дронами. Так минулої доби по області прилетіло багато бандеролей, гібриду крилатої ракети і дрона. Про це розповів глава Чернігівської міської адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що швидкість польоту бандеролей сягає 650 кілометрів за годину, тому їх і важко збивати. У липні ефективність ППО на Чернігівщині становила близько 70%. Оборонцям вдалося у небі над регіоном збити 865 ударних БПЛА і ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені РЕБами, розповів Чаус. Він наголосив, що протягом минулої доби росіяни масово атакували область дронами. Серед них були реактивні безпілотники і бандеролі. Під ударом опинилися бізнес, логістичні компанії, критична інфраструктура, зокрема Чернігово, Прилуки, Новгород, Сіверсько. На Волинь на Шиті назавжди повернувся захисник України сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району, це Донеччина. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Похорон відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. Ну і в Колківській громаді ще одна втрата. Сьогодні повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі.

0: Йдеться про порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Неконтрольована детонація на військовому об'єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня близько 11:55 і тривала майже до кінця дня, таке нагадують в ДБР. Дотепер п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передали для проведення судово-медичних і молекулярних генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих, призначені і інші необхідні експертизи. Унаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості, загрози їхньому життю наразі немає. До хабів Міністерства енергетики вже надійшло 5,7 тисяч тонн допомоги для формування аварійного резерву обладнання на зиму. Про це заявив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі із українським дипломатичним корпусом. Окрім того, триває робота із залучення обладнання, яке виводиться з експлуатації за кордоном, але ще може послужити в Україні. Отримано понад 3,3 тисяч тонн такого обладнання, зокрема з ТЕЦ Литви та Німеччини, і ще очікує поставки із Латвії. Окремо Шмигаль повідомив про додаткову потребу групи «Нафтогазу» у фінансуванні імпорту природного газу для формування зимового резерву. Йдеться наразі про нестачу 400 мільйонів євро. За перше півріччя цього року в Україні відкрили більше 100 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Станом на початок липня у єдиному реєстрі боржників налічується майже 830 тисяч записів про заборгованість. Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували на Харківщині. На Волині відкрито 2598 таких справ, таке повідомляє Open Data Bot. Найбільше українці накопичували борги за теплопостачання. Серед боржників переважають тим часом особи віком від 46 і до 60 років. У селі Охлупів Грохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько півночі, а уже надранок знайшла його у літній кухні і без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла попередніх слідів насильницької смерті не виявили. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Щодо температури, нічна по області комфортна 18-23 градуси, а ось денної пори обіцяють від 33 до 38 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 19-20, ну а в день повітря прогріється до 36-38 градусів спеки. Вода у річці Стир нині 24, в озері світять 22 позитивних градуси. В повітрі в обласному центрі зараз плюс 34. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 41%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. Боратинська громада проведе в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання у Курській області, а його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. У селі Охлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько опівночі, а уже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Рятувальники повідомляють, напередодні поза межами села Солотвин Голубської громади Ковського району була пожежа сухої трави та чагарників. Займання виникло через необережні поводження із вогнем. Того ж дня по обіді загорілася суха трава і чагарники у селі Веснянка Підгайцівської громади. На місці працювали рятувальники із Ківерців, які загасили вогонь і не допустили його поширення на розташовані поруч господарські будівлі. Попередньою причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляну призму. Ну а по 16-й на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Стерні у селі Старосілля Колківської громади. Горіння приборкали рятувальники села Шаманевичі. За фактом цієї пожежі винесена постанова про адміністративні правопорушення щодо громадянина 58-го року народження, який розпалив багаття на власному полі. Спека та людська недбалість спричинили масові загоряння сухостою на Рівненщині. Лише протягом минулої доби рятувальники 11 разів виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах. Вогонь знищив 3,4 гектара сухої рослинності. У селі Бистричі Рівненського району під час масштабної пожежі в господарській будівлі травмувався чоловік, а вогонь знищив тонни заготованого корму. Ну а неподалік села Радухівка, це Зорянівська громада у Рівненському районі, рятувальники та місцеві аграрії ліквідували пожежу сухої рослинності. Унаслідок спекотної погоди та сильних поривів вітру полум'я швидко поширилося із сухостою, уже на поле із пшеницею. На момент по

Повної ліквідації загоряння вогонь встиг знищити аж 10 гектарів сухої трави і ще 2 гектари посівів пшениці. Рятувальники наголошують, що в умовах надзвичайної пожежної небезпеки громадянам слід бути максимально обережними.

0: За перше півріччя цього року в Україні відкрили більше 100 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів за ЖКГ. Станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічується майже 830 тисяч записів про заборгованість. Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували на Харківщині. На Волині відкрито 2598 таких справ, повідомляє Open Data Bot. Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання, а серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років. На Волині, за прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря сягатиме 38-40, майже 40 градусів, тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку. Роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах та ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється, що понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів, вже зафіксували. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників, а штрафи перевищили понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню доріг і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Ви слухали новини, традиційно більше у наших наступних випусках і на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068-390-6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-7206. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, наступної доби по Волині і у Луцьку, зокрема, передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а удень 33-38 градусів. У Луцьку нічної пори 19-20, і то комфортна температура, ну а денної пори буде 36-38 градусів спеки. Тим часом вода у річці Стир нині 24, в озері Цвітязь 22 позитивних градуси. А зараз у повітрі в обласному центрі плюс 34, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сенпай. Я ветеран бригади «Любар». Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордону Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Спецслужбовість підрозділу «Омега» долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний «Ша», боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці.

0: Слава Україні!
1: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
2: Мій позивний Тюр – боєць бригади Любер. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
3: Смерть!
4: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
5: Мій позивний Сагайдак, я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Цюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот.
6: Слава нації!
3: Смерть ворогам!
7: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
8: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний «Зіло». Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
9: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
10: З нами Бог, за нами перемога!
11: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку «Рейд». Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
3: Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже усе!

0: Соціальна реклама.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Росія продовжує терор цивільних громад.

Наших регіонів сьогодні під ударом дронів і ракет уже були Сумщина, Миколаївщина, Харківщина, Донеччина, Одещина. Російська армія атакувала місто Балаклія, там ракета розірвалася поблизу двоповерхового житлового будинку. Сталися руйнування і пожежа у квартирі на першому поверсі. Із пошкодженого помешкання рятувальники врятували жінку. За іншою адресою, за даними ДСНС, зафіксовано влучання на відкритій території, там горіла трава. Пошкоджені також житлові будинки, а ще торгівельні об'єкти і автомобілі людей. Загалом внаслідок ударів пошкоджено заклад культури, бібліотеку, три магазини, ще понад 10 приватних житлових будинків. Дві жінки там отримали травми. Про трьох постраждалих відомо у Богодухові. Там ворог атакував цивільне підприємство. Окупанти застосували дві ракети. На місці удару виникла пожежа. Влучання ворожої ракети зафіксовано також у Дергачах. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і до 22 уже зросла кількість постраждалих через російський авіаудар по Краматорську. Росіяни кинули на місто дві авіабомби. Одне із влучань було у житловий будинок. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, два мости і інші важливі цілі. Зокрема, підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області, а ще автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ. Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна у районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики перекидання сили засобів. Окрім цього, сили оборони уразили ще низку об'єктів противника, а саме ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському та Вільному на Донеччині, пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу «Герань Гербера» в Оленівці у тимчасово окупованому Криму, вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці і пункт управління противника та вузол зв'язку у Бахмуті, це Донеччина. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив військовій службі правопорядку провести службову перевірку у 225-му штурмовому полку після виходу матеріалу про застосування так званих загороджуваних загонів і випадки насильства. Раніше, 30 липня, на сайті одного із інтернет-видань було опубліковано розслідування про те, що у 225-му окремому штурмовому полку військовослужбовцям погрожували розстрілами, навіть стріляли по своїх. Між штурмами військових утримували як у в'язниці, а тих, хто мав в провину, кидали у ями, прив'язували до дерева правди і жорстоко били. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством, йдеться у повідомленні головкома. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району на Донеччині. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району на Донеччині. Прилісненська громада попрощалася із захисником України Сергієм Яцуком із села Рудка Червенська, який після звільнення із російського полону повернувся додому, але ну ось так життя його обірвалося. Сергій Яцук став на захист України у березні 22-го. Побратими звали його на псевдоісторик. Військову службу він розпочав у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, ну а згодом продовжив у лавах 54-ї окремої механізованої бригади. Захисника, який пройшов російський полон, провели в останню зону дорогу у рідному.

0: водія, який сьогодні проігнорував червоний сигнал світлофора на пішохідному переході. До управління патрульної поліції офіційно звернулася Луцька міська рада. У зверненні просять перевірити усі обставини цього правопорушення і вжити передбачених законодавством заходів. У міській раді нагадують, що на тлі трагічної події, яка нещодавно сталася на проспекті Соборності у Луцьку, водіям слід бути максимально уважними, неухильно дотримуватися сигналів світлофора і не наражати на небезпеку себе і інших учасників руху. Фахівці управління Держнагляду на Волині заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється про понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників. Штрафи перевищили вже понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню дорожнього покриття у цей час і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 33-38 градусів, у Луцьку нічної пори 19-20, денної 36-38 градусів абсолютної спеки. Вода у Стиру нині 24, в озері світять 22 позитивних градуси. В обласному центрі зараз у повітрі плюс 34, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама. Радіоарс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором відділення механізованого батальйону.

Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волемчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. Боратинська громада проведе в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання у Курській області, а його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. У селі Охлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько півночі, а уже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Рятувальники повідомляють, напередодні поза межами села Солотвин Голобської громади Ковського району була пожежа сухої трави та чагарників. Займання виникло через необережні поводження із вогнем. Того ж дня по обіді загорілася суха трава і чагарники у селі Веснянка Підгайцівської громади. На місці працювали рятувальники із Ківерців, які загасили вогонь і не допустили його поширення на розташовані поруч господарські будівлі. Попередньою причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляну призму. Ну а по 16-й на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Стерні у селі Старосілля Колківської громади. Горіння приборкали рятувальники із селища Маневичі. За фактом цієї пожежі винесена постанова про адміністративні правопорушення щодо громадянина 58-го року народження, який розпалив багаття на власному полі. Спека та людська недбалість спричинили масові загоряння сухостою на Рівненщині. Лише протягом минулої доби рятувальники 11 разів виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах. Вогонь знищив 3,4 гектара сухої рослинності. У селі Бистричі Рівненського району під час масштабної пожежі в господарській будівлі травмувався чоловік, а вогонь знищив тонни заготованого корму. Ну а неподалік села Радухівка, це Зорянівська громада у Рівненському районі, рятувальники та місцеві аграрії ліквідували пожежу сухої рослинності. Унаслідок спекотної погоди та сильних поривів вітру полум'я швидко поширилося із сухостою уже на поле із пшеницею. На момент повної ліквідації загоряння вогонь встиг знищити аж 10 гектарів сухої трави і ще 2 гектари посівів пшениці. Рятувальники наголошують, що в умовах надзвичайної пожежної небезпеки громадянам слід бути максимально обережними із відкритим вогнем. 6 років за ґратами проведе 57-річний житель одного із сіл Луцького району. Його визнали винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, згідно із наказом місцевої ради, юнку тимчасово влаштували у сім'ю до дядька-матері, на якого поклали відповідальність за її життя, здоров'я, фізичний і психологічний розвиток. Навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина продовжувала проживати у родича, оскільки не мала іншого житла. Ну а в період із березня і до серпня 25-го року чоловік, за даними обвинувачення, погрожуючи вигнати її з дому, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої. За перше півріччя цього року в Україні відкрили більше 100 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів за ЖКГ. Станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічується майже 830 тисяч записів про заборгованість. Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували на Харківщині. На Волині відкрито 2598 таких справ, повідомляє Open Data Bot. Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання, а серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років.
Волині за прогнозами синоптиків найближчими днями температура повітря сягатиме 38-40, майже 40 градусів, тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку. Роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах та ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється, що понад сотні порушень

0: на радіо Аверс.
1: За прогнозом синоптиків, наступної доби по Волині і у Луцьку, зокрема, передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а удень 33-38 градусів. У Луцьку нічної пори 19-20, і то комфортна температура, ну а денної пори буде 36-38 градусів спеки. Тим часом вода у річці Стир нині 24, в озері Цвітязь 22 позитивних градуси.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: you only knew.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Сумській громаді 5 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару російських ударів кабами. Вночі ворог завдав по Сумах 6 ударів керованими авіабомбами. Загинуло троє мирних жителів, дві дівчинки, 5 і 10 років та ще 76-річна жінка. Йдеться в повідомленні міської ради. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура. Один із кабів ударив по приватному сектору, де й загинули люди, і ще четверо постраждали. Зруйновано два житлових будинки та приміщення однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пошкоджено адміністративну будівлю, гаражний кооператив. І вже до 24 зросла кількість постраждалих через російський авіаудар по Краматорську. Росіяни скинули на місто дві 500-кілограмові керовані бомби. Одна влучила у багатоповерховий будинок, друга поряд. Унаслідок атаки пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, 2 магазини, ресторан, пральню, банківське відділення, відділення логістичної компанії, котельні, об'єкт інфраструктури, а також автомобілі цивільних. Запорізька АЕС сьогодні втратила зовнішнє електропостачання. Близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки. Про це повідомляє Енергоатом. І це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС від початку цього року і 24-й від початку російської окупації станції. Тобто половина усіх блекаутів з АЕС за час окупації припала саме на цей 2026 рік. В Енергоатомі нагадали, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому, і було це 1 серпня. Російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси можуть коштувати українському аграрному сектору від 1,5 до 3 мільярдів доларів, якщо морський експорт буде суттєво обмежений. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Морський шлях залишається критично важливим для українського аграрного експорту, адже через порти Чорного моря вивозиться близько 90% зернових і олійних культур. Водночас альтернативні маршрути, як от залізничний, автомобільний, дунайський, навіть за найсприятливіших умов можуть забезпечити лише 50% необхідних обсягів експорту. На Волині на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Він служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Загинув 17 травня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки на Донеччині. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волимчаницю. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району на Донеччині. Прилісненська громада прощалася із захисником Сергієм Яцуком із села Грудка Червенська, який після звільнення із російського полону повернувся додому і, на жаль, його життя обірвалося. Сергій Яцук став на захист України у березні 22-го. Побратими звали його за позивним «Історик». Військову службу він розпочав у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, а згодом продовжив. Та із Волині визнали винним у підпалі відділення банку та будівлі департаменту Луцької міської ради. Сталося це у березні. Нагадаю, він скоїв підпали за вказівками, отриманими через телеграм. Луцький міськрайонний суд уродженцю села Колуна Володимирського району студенту ЛНТУ призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас врахував пом'якшувані обставини, а саме каяття і визнання провини. Його звільнили від випробування покарання із випробувальним іспитом строком тривалістю на 3 роки. На Волині депутату однієї з міських рад, який є начальником відокремленого підрозділу АТ «Українська залізниця», повідомлено про підозру у розтраті чужого майна та службовому підробленні. Як повідомляють в обласній прокуратурі, посадовець, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами товариства, відправляв 17 працівників залізниці у фіктивні відрядження на Львівщину. Насправді працівники виконували роботи з будівництва приватного будинку, а в службових документах, які видавав підозрюваний, зазначалося, що працівників офіційно скеровують на одну із станцій для виконання поточних робіт на куліях, приведення смуг відведення у належний естетичний стан. Через безпідставне нарахування та виплату коштів за такі відрядження Укрзалізниця упродовж жовтня 25 травня 26 року, за даними слідства, завдано майнової шкоди на суму у отак собі 924 тисячі гривень. Ви слухали новини. Більше традиційно у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях радіо Аверс уже за годину, тож дочекайтеся.
3: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Отже, наступної доби, за даними наших синоптиків, на Волині у Луцьку, зокрема, мінливо-хмарна погода без істотних опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 33-38 градусів.

0: жити, когось кохати, когось любити, і новий день як свято зустрічати, добре вірити, погано забувати, у серці зла і образи не тримати, і підніматися, упавши, і літати.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами.

0: щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
2: У чому секрет смачної домашньої страви?
3: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
3: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
4: Реклама на радіо «Аверс».
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розни. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. Боратинська громада проведе в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання у Курській області, а його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. У селі Ухлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він

0: Вів самогубством. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько опівночі, а вже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Рятувальники повідомляють, напередодні поза межами села Солотвин Голубської громади Ковського району була пожежа сухої трави та чагарників. Займання виникло через необережні поводження із вогнем. Того ж дня по обіді загорілася суха трава і чагарники у селі Веснянка Підгайцівської громади. На місці працювали рятувальники із Ківерців, які загасили вогонь і не допустили його поширення на розташовані поруч господарські будівлі. Попередньою причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляну призму. Ну а по 16-й на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в стерні у селі Старосілля Колківської громади. Горіння прибуркали рятувальники із села Шаманевичі. За фактом цієї пожежі винесена постанова про адміністративні правопорушення щодо громадянина 58-го року народження, який розпалив багаття на власному полі. Спека та людська недбалість спричинили масові загоряння сухостою на Рівненщині. Лише протягом минулої доби рятувальники 11 разів виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах. Вогонь знищив 3,4 гектара сухої рослинності. У селі Бистричі Рівненського району під час масштабної пожежі в господарській будівлі травмувався чоловік, а вогонь знищив тонни заготованого корму. Ну а неподалік села Радухівка, це Зорянівська громада у Рівненському районі, рятувальники та місцеві аграрії ліквідували пожежу сухої рослинності. Унаслідок спекотної погоди та сильних поривів вітру полум'я швидко поширилося із сухостою вже на поле із пшеницею. На момент повної ліквідації загоряння вогонь встиг знищити аж 10 гектарів сухої трави і ще 2 гектари посівів пшениці. Рятувальники наголошують, що в умовах надзвичайної пожежної небезпеки громадянам слід бути максимально обережними із відкритим вогнем. 6 років за ґратами проведе 57-річний житель одного із сіл Луцького району. Його визнали винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, згідно із наказом місцевої ради, юнку тимчасово влаштували у сім'ю до дядька-матері, на якого поклали відповідальність за її життя, здоров'я, фізичний і психологічний розвиток. Навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина продовжувала проживати у родича, оскільки не мала іншого житла. Ну а в період із березня і до серпня 25-го року чоловік, за даними обвинувачення, погрожуючи вигнати її з дому, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої. За перше півріччя цього року в Україні відкрили більше 100 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів за ЖКГ. Станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічується майже 830 тисяч записів про заборгованість. Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували на Харківщині. На Волині відкрито 2598 таких справ, повідомляє Open Data Bot. Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання, а серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років. На Волині, за прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря сягатиме 38-40, майже 40 градусів, тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку. Роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах та ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється, що понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів, уже зафіксували. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників, а штрафи перевищили понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню доріг і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Ви слухали новини, традиційно більше у наших наступних випусках і на Радіо Аверс.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, наступної доби по Волині і у Луцьку, зокрема, передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а удень 33-38 градусів. У Луцьку нічної пори 19-20, і то комфортна температура, ну а денної пори буде 36-38 градусів спеки. Тим часом вода у річці Стирнині 24, в озері Цвітязь 22 позитивних градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Що службовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації! Смерть!
8: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний Сагайдак, я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Чубайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
10: Смерть ворогам!
11: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
12: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зілю. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
13: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
14: З нами Бог, за нами перемога!
15: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
16: Слава Україні!
10: Герої слава!
16: Слава нації!
10: Смерть ворогам!
16: Україна!
10: Горе усе!
16: Україна!
10: Горе!

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія продовжує терор цивільних громад наших регіонів. Сьогодні під ударом дронів і ракет уже були Сумщина, Миколаївщина, Харківщина, Донеччина, Одещина. Російська армія атакувала місто Балаклія. Там ракета розірвалася поблизу двоповерхового житлового будинку. Сталися руйнування і пожежа у квартирі на першому поверсі. Із пошкодженого помешкання рятувальників рятували жінку. За іншою адресою, за даними ДСНС, зафіксовано влучання на відкритій території. Там горіла трава. Пошкоджені також житлові будинки, а ще торгівельні об'єкти і автомобілі людей. Загалом внаслідок ударів пошкоджено заклад культури, бібліотеку, 3 магазини, ще понад 10 приватних житлових будинків. 2 жінки там отримали травми. Про 3 постраждалих відомо у Богодухові. Там ворог атакував цивільне підприємство. Окупанти застосували 2 ракети. На місці удару виникла пожежа. Влучання ворожої ракети зафіксовано також у Дергачах. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і до 22 уже зросла кількість постраждалих через російський авіа удар по Краматорську. Росіяни скинули на місто 2 авіабомби. Одне із влучань було у житловий будинок. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, 2 мости і інші важливі цілі. Зокрема, підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області, а ще автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ. Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна у районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики перекидання сили засобів. Окрім цього, сили оборони уразили ще низку об'єктів противника, а саме ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському та Вільному на Донеччині, пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу «Герань Гербера» в Олександрі.

0: Линівці у тимчасовку повному Криму, вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці і пункт управління противника та вузол зв'язку у Бахмуті. Це Донеччина. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив військовій службі правопорядку провести службову перевірку у 225-му штурмовому полку після виходу матеріалу про застосування так званих загороджуваних загонів і випадки насильства. Раніше, 30 липня, на сайті одного із інтернет-видань було опубліковано розслідування про те, що у 225-му окремому штурмовому полку військовослужбовцям погрожували розстрілами, навіть стріляли по своїх. Між штурмами військових утримували як у в'язниці, а тих, хто мав провину, кидали у ями, прив'язували до дерева правди і жорстоко били. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством, йдеться у повідомленні головкома. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження, із Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району на Донеччині. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розничі. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Та повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов вічний спочинок у рідному селі Черчі. Волинянин 87-го року народження, загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району на Донеччині. Прилісненська громада попрощалася із захисником України Сергієм Яцуком із села Рудка Червенська, який після звільнення із російського полону повернувся додому, але ну ось так життя його обірвалося. Сергій Яцук став на захист України у березні 22-го. Побратими звали його на псевдоісторик. Військову службу він розпочав у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, ну а згодом продовжив у лавах 54-ї окремої механізованої бригади. Захисника, який пройшов російський полон, провели в останню земну дорогу у рідному краї. Боратинська громада прощатиметься із Павлом Добровольським. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024-го на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. У селі Рованці біля Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода. Там на дорозі перекинувся бус. У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що за попередньою інформацією водій не впорався із кермуванням. Він зараз на обстеженні у лікарні. Ну а тим часом у Луцьку патрульним доведеться з'ясувати особу водія, який сьогодні проігнорував червоний сигнал світлофора на пішохідному переході. До управління патрульної поліції офіційно звернулася Луцька міська рада. У зверненні просять перевірити усі обставини цього правопорушення і вжити передбачених законодавством заходів. У міській раді нагадують, що на тлі трагічної події, яка нещодавно сталася на проспекті Соборності у Луцьку, водіям слід бути максимально уважними, неухильно дотримуватися сигналів світлофора і не наражати на небезпеку себе і інших учасників руху. Фахівці управління Держнагляду на Волині заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється про понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників. Штрафи перевищили вже понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню дорожнього покриття у цей час і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, у день 33-38 градусів, у Луцьку нічної пори 19-20, денної 36-38 градусів абсолютної спеки. Вода у стеру нині 24, в озері світять 22 позитивні градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: можу я.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Волинь на щиті назавжди повернувся захисник України, сержант Олександр Лавренчук, 70-го року народження і з Колківської громади. Олександр служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором відділення механізованого батальйону. Він загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні траурний кортеж зустріли у селі Розни. Чин похорону відбувся у храмі Казанської ікони Божої Матері. У Колківській громаді ще одна втрата. Повідомили про загибель 39-річного Віталія Вороб'я. Він прийняв свій останній бій 22 липня. Камінь-Каширська громада провела в останню дорогу Олександра Волинчаницю, який поліг у бою за Україну. Він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі Черче. Волинянин 87-го року народження загинув 27 липня цього року у селі Середнє Краматорського району Донецької області. Боратинська громада проведе в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання у Курській області, а його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбудеться завтра. Відспівають захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. У селі Охлопів Горохівської громади виявили мертвим 56-річного чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, востаннє чоловіка живим бачила дружина близько опівночі, а уже над ранок знайшла його у літній кухні без ознак життя. На місце події прибули правоохоронці. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Рятувальники повідомляють, напередодні поза межами села Солотвин Голубської громади Ковського району була пожежа сухої трави та чагарників. Займання виникло через необережні поводження із вогнем. Того ж дня по обіді загорілася суха трава і чагарники у селі Веснянка Підгайцівської громади. На місці працювали рятувальники із Ківерців, які загасили вогонь і не допустили його поширення на розташовані поруч господарські будівлі. Попередньою причиною пожежі стало заломлення сонячних променів через скляну призму. Ну а по 16-й на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в стерні у селі Старосілля Колківської громади. Горіння приборкали рятувальники із села Шаманевичі. За фактом цієї пожежі винесена постанова про адміністративні правопорушення щодо громадянина 58-го року народження, який розпалив багаття на власному полі. Спека та людська недбалість спричинили масові загоряння сухостою на Рівненщині. Лише протягом минулої доби рятувальники 11 разів виїздили на ліквідацію пожеж в екосистемах. Вогонь знищив 3,4 гектара сухої рослинності. У селі Бистричі Рівненського району під час масштабної пожежі в господарській будівлі травмувався чоловік, а вогонь знищив тонни заготованого корму. Ну а неподалік села Радухівка, це Зорянівська громада у Рівненському районі, рятувальники та місцеві аграрії ліквідували пожежу сухої рослинності. Унаслідок спекотної погоди та сильних поривів вітру полум'я швидко поширилося із сухостою уже на поле із пшеницею. На момент повної ліквідації загоряння вогонь встиг знищити аж 10 гектарів.

0: сухої трави і ще 2 гектари посівів пшениці. Рятувальники наголошують, що в умовах надзвичайної пожежної небезпеки громадянам слід бути максимально обережними із відкритим вогнем. 6 років за ґратами проведе 57-річний житель одного із сіл Луцького району. Його визнали винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо 15-річної дівчини. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, згідно із наказом місцевої ради, юнку тимчасово влаштували у сім'ю до дядька-матері, на якого поклали відповідальність за її життя, здоров'я, фізичний і психологічний розвиток. Навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина продовжувала проживати у родича, оскільки не мала іншого житла. Ну а в період із березня і до серпня 25-го року чоловік, за даними обвинувачення, погрожуючи вигнати її з дому, неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої. За перше півріччя цього року в Україні відкрили більше 100 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення боргів за ЖКГ. Станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічується майже 830 тисяч записів про заборгованість. Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували на Харківщині. На Волині відкрито 2598 таких справ, повідомляє Open Data Bot. Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання, а серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років. На Волині, за прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря сягатиме 38-40, майже 40 градусів, тож волинські дорожники взялися за охолодження автошляхів, вивели поливальну техніку. Роботи тривають на міжнародних і національних маршрутах та ділянках із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас фахівці управління Держнагляду заявляють про посилення контролю за вантажними перевезеннями. Повідомляється, що понад сотні порушень, пов'язаних із перевищенням дозволеної ваги вантажів, уже зафіксували. До відповідальності притягнули не лише перевізників, а й вантажовідправників, а штрафи перевищили понад 2 мільйони гривень. Тож перевізників закликають дотримуватися вимог, аби запобігти руйнуванню доріг і безпеки руху в умовах аномальних літніх температур. Ви слухали новини, традиційно більше у наших наступних випусках і на Радіо Аверс.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозом синоптиків, наступної доби по Волині і у Луцьку, зокрема, передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а удень 33-38 градусів. У Луцьку нічної пори 19-20, і то комфортна температура, ну а денної пори буде 36-38 градусів спеки. Тим часом вода у річці Стир нині 24, в озері Цвітязь 22 позитивних градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: що ж так зітри, давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
2: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. І проходь, коли до...

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

тобою зіграла небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла по

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Аріни.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: О, слухай, радіо Аверс.
1: Сльози по щоками в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
2: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розповідаєш.

0: розривало, не варти сліз він, що в подушку проливала, і не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бачиш, не хоче.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.